tartare kan su nyo ke ye tartare kan su nyo ke ye mi ya wing ra nyo ke ye mi ya wing ra nyo ke ye